Te cambadiam, bundu josë ju pangejam. Tu atu banetu ni mushima, kene kimosh. Jenje e wakuvala, jenje jo kidi. Kidi a i shjetu. A nandenge ondo di muka, ondo kwenda kjambo te gina. Kjambo ton gjila, gjila jetu. Jenje e ngi banza, jenje e ngi sota. Ditale nupe.